0: penisi o ngā runga o nanga ia.
1: Ia.
0: Lo fifia, fifia la bali.
1: I.
0: Ha Marion le rali toto.
1: I.
2: I.
0: Ia. Nga, nga, nga ero appointment mō mua i li. L'X-ray, ja.
2: Ia.
0: O lo kuts.
1: Fat.
0: Ioi, fat.
1: Ko
0: lo kuri ala ngala
2: vea le man sa moya. Ma man sa mo. Oh, yeah, le sa ola.
0: Ole.
1: Nga ave
0: vai, oi sorry. Nga ave ave ti ole ke po. Ai. Eh, wo nga mix up la te ti mo mo.
1: Eh.
0: Ya, le lan ko ri po te, ola ye le. Ka wa ron le la, ah, o nge ja le o di di.
1: Is it tana nessa?
0: Yo.
1: Oh, e le super clinic.
0: Ah, voilà, on a les fait l'opcal.
1: Manuka.
0: Ah, là, il y a le roi l'oiseau. Olé, olé, olé. Enfin, quoi, écoute, ou les QR code. Oui. Camille, fat. Mm. Au Walbo. Mais c'est une maille à reminder de l'opcal. Oui. Au Walbo, là, il y a des. Oh, le caï, mais au moins.
1: Oui.
0: Quand on open l'opcal, il va y aller, moi, tu l'as. Hum.
2: Hum.
0: Alors, qu'est-ce que l'on a? Au super clinique, les mères, ou.
1: O Maruka.
0: I Maruka. Sorry. Kwa iwo ki ako pe isi ngile nga alwe o i.
2: O yu fena i se. Sawa
0: maitaka nini i alwe i melomo.
2: O.
1: Ala o paka mama o ala o isi.
0: Ia kwa ya loka e. Au laki mo le avongo. Ia kwa la e. E famaya nga oile spesio e.
2: Isa. Paka le kwa ya. E kawanga mo kamaka alo e kaunva pena. Yo.
0: Yo.
2: Fa pito ala vana vai.
0: Fa mwe koi ripuk fo i ali.
1: Mano. Ele
0: me wala sei ua, fa fa tayo ya na na na na na na na na na na na na na na na na
1: na na na na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na Ah, ben, c'est mon moule young,
2: Ah, ni mamau. O le ua savad valet fo ia yulai ia. Ia o le alave pisi ai fia umanga alue nga datu community ia.
1: Ai ni umanga fongi ai ka ala fo kisima siren ke
0: ala. Paua le me, ma. Paua me le fafkai le ua le la maka ia yulai. A le ae falungu no kai le mawasi ia. Le mawasi yuts.
2: I se uma foi se cala e le turanga na de sangua aí. Malo va ta tinge.
1: Ora ela de sua fuga o aga tela sua.
0: O kaya ole, kaya kaya ole su de ka o e se va o la su.
2: Sa sa. A me se la vai lo to mamalu. Ah, o peo ta ya o ala o fenga wenga ya. O ta ya ola su tu.
1: Faftai, a ver, foi nem a manoa, a mulher, se foi faftai, a suma, a mãe se foi para ir, olha o fai luto, e a ofegar o rega tu, filha tua, e a ele o inês, a gatun, e a olha a gana, e a olha a luenga fai fai pia, ele a sam, ele a sam, a mãe se foi fai pia, tchau sam, e a mãe se foi lá, e ele fai uma e a eu não gosto, sei tu não, e a o alta tu fai galoto, mas não faftai, né, Tali le lei mai ape a bala watu. Ah, ia mau pelu malosi.
0: Ah, bala o kuala e mau ele ava noa.
1: Ia, thank you.
0: Ai, ioi, ai fa aptai fo i, ioi i au tau li, ili ino, vepe i a nei, i a ala leo e mo, so ta inga lea e. Ah, ia pe a ngfai ako fulkei mele fai ngalo. Ia pe i e fso ta i ai, ai, o nei ngalo nga uma e tatu te fai ia. E tei mua le e i ala umu. Mane. Ah, mai, ka ke loa foi e foi ngisiru i kau e whengai mau kolu. Nga duenga ia e pita ia, o lea e te tarai le upo le li i nei. Ia e pisa sani foi le li i o aia nisi o lui tau ma mewa pena. Ia e whawhai mo fina vai le li meu.
1: Perfect.
0: Nga loa ia tau.
1: Jasi o vai na tato maftanga o lo fo ya so malam lamba fo ya so vai nga lo fe nga i malam suma mal fo tu ai nga wenga fe fe pe o le am telvo a lo va pe na lua nga lo lu ai fo ile a wa la vale le popo wina o lo lato so i fu ma le o la talavo mo mo ina ia ve matanga tamba tua